0: مارتے توکائف فلپینز کے صدر فرڈیننڈ آر مارکوس جونیئر، مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی، جنوبی افریقہ کے صدر سیریل راماپوسا اور برونڈی کے صدر وارسٹ ندائی شیمیے شامل ہیں. جناب مودی نائجیریا کے نائب صدر قاسم شیٹیما اور یوگینڈا کے نائب صدر جیسیکا الوپو کے ساتھ بھی دو طرفہ بات چیت کرنے والے ہیں. برکس رہنماؤں نے جموں کشمیر میں اپریل 2025 کے پہلگام دہشت گردانہ حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. اس حملے میں 26 افراد مارے گئے تھے جبکہ کئی زخمی ہوئے تھے. ایک مشترکہ بیان میں برکس رہنماؤں نے دہشت گردی کو بالکل برداشت نہ کرنے کی پالیسی اختیار کرنے کی اپیل کی اور ہر طرح کی دہشت گردی سے نمٹنے کے عزم کا اعادہ کیا. برکس سربراہ میٹنگ کے پہلے دن اتفاق رائے سے منظور کیے گئے نئی دلی اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ہر طرح کی دہشت گردی مانا عمل ہے اور اسے کسی بھی طرح صحیح نہیں ٹھہرایا جا سکتا، خواہ اس کا مقصد کچھ بھی ہو اور خواہ کسی نے بھی یہ حرکت کی ہو. مشترکہ اعلامیہ میں مغربی ایشیا میں لگاتار کشیدگی بڑھنے پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور جہاں تک ہو سکے ضبط و تحمل برتنے کی اپیل کی گئی ہے اور ایسی کارروائی سے گریز کرنے پر زور دیا گیا ہے جس سے حالات مزید بگڑ سکتے ہوں. عالمی صحت تنظیم WHO نے برکس سربراہ میٹنگ کے دوران برکس ملکوں کی جانب سے نئی دلی اعلامیہ منظور کیے جانے کا خیر مقدم کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر عالمی صحت تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ادھنوم گیبریسس نے سبھی کو صحت سے متعلق سہولیات فراہم کرنے، مضبوط صحت نظام اور پیتھوجین رسائی کے بارے میں مذاکرات کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہونے کے تعلق سے عہد کی ستائش کی ہے. جناب گیبریسس نے تپیدک یعنی ٹی بی کے خاتمے، صحت سے متعلق افرادی قوت کو مستحکم بنانے، ڈیجیٹل ہیلتھ اور سبھی کے لیے صحت کی خاطر برکس ملکوں کی کوششوں کو بھی سراہا. WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے سربراہ میٹنگ میں گرم جوشی کے ساتھ استقبال کرنے پر وزیر اعظم نریندر مودی کے تئیں تشکر کا اظہار بھی کیا. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے آج نئی دلی میں ایران کے اقتصادی اور مالیاتی امور کے وزیر سید علی مدنی زادے سے ملاقات کی. محترمہ سیتارمن نے برکس سربراہ میٹنگ میں شرکت اور فائنینس ٹریک میں بات چیت میں سرگرمی سے شرکت کے لیے ایران کا شکریہ ادا کیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارتی ریلویز میں اگست کے مہینے میں باربرداری کے اعتبار سے سالانہ بنیاد پر 5.4% کی شرح ترقی ریکارڈ کی گئی. اس سال اگست کے مہینے میں 13,79,00,000 ٹن سامان کی باربرداری ریکارڈ کی گئی جبکہ پچھلے سال کی اسی مدت میں یہ 13,09,00,000 ٹن تھی. ریلوے کی وزارت نے کہا ہے کہ اس سے بھارتی ریلویز کے باربرداری کے کاروبار کو لگاتار تقویت ملنے کی عکاسی ہوتی ہے. وزارت نے کہا ہے کہ پچھلے مہینے 5 نئے گتی شکتی کارگو ٹرمینل میں کام کاج شروع ہو گیا ہے. اس طرح 31 اگست تک مجموعی طور پر 149 گتی شکتی کارگو ٹرمینل کام کرنے لگے تھے. بھارتی موسمیات محکمے نے گجرات کے کئی حصوں، خاص طور پر جنوبی خطے میں انتہائی شدید بارش کے امکان کے مدنظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مانسون کی موسلادھار بارش پھر سے ہونے سے زندگی کے معمولات متاثر ہوئے ہیں. ریاست کے 193 تعلقوں میں بارش ریکارڈ کی گئی. تاپی ضلع کے اوکائی خطے میں سب سے زیادہ بارش ہونے کی اطلاع ملی ہے. وہاں 11 انچ سے زیادہ بارش ہونے سے پانی بھر گیا ہے. انڈونیشیا میں جاوا کے سمندر میں خراب موسم کے تناظر میں 240 سے زیادہ افراد کو لے جانے والا ایک بحری جہاز الٹ گیا. تقریباً 140 مسافر اور عملے کے اہلکار لاپتہ بتائے گئے ہیں. امدادی کارکنوں کے مطابق کم از کم 102 افراد کو بچایا گیا ہے اور تلاش کی کارروائی جاری ہے. خواتین کے T20 ایشیا کپ کرکٹ میں کے فائنل میں آج دبئی میں بھارت کا مقابلہ موجودہ چیمپئن سری لنکا سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا. بھارت اور سری لنکا دونوں ہی ٹیموں نے اس ٹورنامنٹ میں ایک بھی میچ نہیں ہارا ہے. مردوں کی کرکٹ میں بھارت اور افغانستان کے درمیان 3 T20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. یہ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا. خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ برکس میں گلوبل ساؤتھ کے ملکوں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے. وزیر اعظم نے ٹیکنالوجی اور اہم معدنیات کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیے جانے کے خلاف تنبیہ کی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نئی دلی میں برکس سربراہ میٹنگ کے موقع پر قزاقستان، فلپینز، مصر، جنوبی افریقہ اور برونڈی کے صدور کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کرنے والے ہیں. بھارتی ریلویز میں اگست کے مہینے میں باربرداری کے اعتبار سے سالانہ بنیاد پر 5.4% کی شرح ترقی ریکارڈ کی گئی. گجرات کے اوکائی خطے میں 11 inches سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی. انڈونیشیا میں 240 سے زیادہ افراد کو لے جانے والا ایک بحری جہاز الٹ گیا. اور خواتین کرکٹ میں آج دبئی میں T20 ایشیا کپ کے فائنل میں بھارت کا مقابلہ موجودہ چیمپئن سری لنکا سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. Prime Minister says trust of Global South nations grown in BRICS warns against weaponization of technology and critical minerals. Prime Minister Modi holds bilateral meetings with Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi on the sidelines of the BRICS summit. Indian Railways records 5.4% year-on-year growth in freight loading in August 2026. Gujarat's Ukai region records over 11 inches of rain, red alert issued across several southern districts of the state. In Indonesia, around 140 passengers and crew missing after a ferry carrying more than 240 people overturned today. And in women's cricket, India to face defending champions Sri Lanka in the finals of the T20 Asia Cup in Dubai today. Prime Minister Narendra Modi today noted that the trust of the Global South nations in BRICS has grown because the voices are heard and the experiences are respected. He opined that the strength of BRICS lies in diversity and cooperation. Addressing the open session of the BRICS summit at Bharat Mandapam in New Delhi, Mr. Modi said pandemics, climate disasters and supply chain disruptions have demonstrated that in today's interconnected world, no crisis remains confined to a single region. Mr. Modi said BRICS nations have therefore placed special emphasis on enhancing resilience among the grouping.
2: Aaj ke interconnected world mein कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता. इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है. चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है. इसी सोच के साथ इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है. डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइंस तैयार की गई है.
1: Prime Minister Modi cautioned that weaponization of technology and critical minerals can become a hurdle for progress. He said BRICS nations have stressed on inclusivity in adoption of technology.
2: टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है. इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है.
1: Prime Minister Modi further stated that an initiative has been proposed to establish the BRICS MSME cooperation portal to connect small enterprises with knowledge, finance and new markets. Mr. Modi said they have set up a BRICS digital center of excellence for smart grids and energy storage, which will help make clean energy systems more reliable, efficient and accessible. Prime Minister said that the benefits of solutions developed within BRICS should be made adaptable and accessible to meet the needs of the Global South. Mr. Modi further stated that the BRICS Logistics Supply Chain Cooperation Framework will help make supply chains more reliable and resilient. Under the umbrella of innovation, the BRICS Incubator Network will connect startups and incubators. Prime Minister said India has proposed the BRICS Startup Innovation Fund to promote innovative and scalable solutions. He added that the BRICS Network on Digital Agriculture will create new opportunities for farmers. Through this initiative, AI, geospatial technology and digital public infrastructure will be aligned with the actual needs of farmers. Now we go over live to our correspondent Anupam, who is at the Bharat Mandapam. Anupam, how significant is the BRICS summit for India and how could the outcomes shape the country's global role and strategic priorities?
3: Yes, Sheikh, during the 2020 leadership and the annual summit under the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, India has shaped its global role as a vital voice for the Global South and a champion for reformed and inclusive multilateralism. BRIC group, which began in 2006 with four countries, now includes 11 member countries and 10 partner countries, mm-hmm. BRIC countries now represent nearly 50% of world's population.

0: جی کے انتقال کے بعد میں امان علی خان صاحب اور امانت خان صاحب سے بھی گانا سیکھا ہے تھوڑا, پر سب سے پہلے میں اپنے فادر کو اس بات کا یہ دیتی ہوں کہ آج جو میرا نام ہوا ہے اس کے پیچھے ان کا ہی آشیرواد ہے اور انہوں نے جو سکھایا ہے اسی کو میں زیادہ مانتی ہوں.
1: جب لتا جی ماتر 13 ورش کی تھی تب ان کے پتا کا ندھن ہو گیا. یہ ان کے پریوار کے لیے سب سے کٹھن سمے تھا. اس کٹھنائی کے بیچ سب سے بڑی سنتان ہونے کے ناطے لتا جی نے پریوار کی ذمہ داری سنبھالی. یہی ذمہ داری انہیں فلموں کی اور بھی لے گئی. حالانکہ لتا جی کو ابھینے پسند نہیں تھا, لیکن پیسوں کی تنگی کے کارن انہیں کچھ ہندی اور مراٹھی فلموں میں ابھینے کرنا پڑا. منگلا گور, ماجھے بال, گج بھاؤ, بڑی ماں, جیون یاترا جیسی فلموں میں لتا جی نے چھوٹی چھوٹی بھومکائیں ادا کی.
2: 1942 میں انہوں نے پہلی بار مراٹھی فلم کیرتی ہسال کے لیے گیت گایا. حالانکہ وہ گیت فلم میں شامل نہیں ہو پایا تھا. ممبئی میں شروعاتی دنوں میں لتا جی کو کئی اسویکار جھیلنے پڑے. ان کی پتلی آواز کو کئی لوگ کمزور مانتے تھے کیونکہ اس دور میں بھاری آوازوں کا چلن تھا.
1: لیکن سنگیت کا غلام حیدر نے لتا جی کی پرتیبھا کو پہچانا اور اپنی فلم مجبور میں گانے کا اوسر دیا. آئیے سنتے ہیں کیسے حیدر جی نے لتا جی کے کریئر کو بنانے میں ایک مہتوپورن بھومکا نبھائی.
3: میں ماسٹر غلام حیدر صاحب کے یہاں گئی, مجھے بلایا گیا تھا. میں وہاں گئی اور انہوں نے مجھے سنا, اور سننے کے بعد ایک گانا مجھے انہوں نے نیا بتایا جو شہید فلم کا تھا. میری آواز انہوں نے ریکارڈ کی, ایس مکھرجی ڈائریکٹر تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ آواز چلے گی نہیں, یہ بہت پتلی آواز ہے ہیروئن کے لیے, سوٹ نہیں کرے گی. تو یہ بات مجھے معلوم نہیں تھی, پر ماسٹر غلام حیدر صاحب نے کہا لتا کو میں گواؤں گا اور میں دیتا ہوں کیسے نہیں, اچھی لگی آواز اور آپ مجھے یاد کریں گے جب میں لتا سے گانا دوں گا. میں بیٹھی تھی, مجھے کچھ معلوم نہیں تھا. وہ مجھے کہنے لگے کہ لتا تم میرے ساتھ چلو اور ہم لوگ یہاں سے مالار جائیں گے بامبے ٹاکیز میں, میں وہاں ایک پکچر کر رہا ہوں اس کے لیے ہم گانا کریں گے. تو ہم لوگ اسٹیشن پہ کھڑے تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ یہ گانا گاؤ, اور پھر انہوں نے گا کے بتایا دل میرا توڑا, اور میں نے وہی گا کے بتایا تو ان کو بہت اچھا لگا.

آکاشوانی دلی کا ایف ایم گوگل چینل 100.1 میگا ہرٹز پر یہ نغمہ تھا بے حد خوبصورت فلم فرض سے مکیش صاحب اور لتا جی کی بہت ہی پیاری آوازوں میں اور سدا بہار گیتوں کی محفل ہر سنگار میں اب بات ایک ایسی فلم کی جو اپنے دور کی بہت ہی کامیاب فلموں میں سے ایک رہی۔ دوستو بھلے ہی ساون اب گزر چکا ہے مگر بارش کی وہ رم جم، مٹی کی وہ خوشبو، پیڑوں پر پڑے جھولے اور کھڑکی کے پاس بیٹھ کر کسی خاص شخص کو یاد کرنے کا سلسلہ ابھی بھی باقی ہے اور اب سب ایک خوبصورت یاد کی طرح ہے۔ موسم بدل جاتے ہیں، ساون چلا جاتا ہے، مگر کسی کی یاد اگر دل میں اتر جائے تو اس کی خوشبو دیر تک باقی رہتی ہے۔ یہ اگلا آج کا نغمہ بھی ایسے ہی ایک بیتے ہوئے موسم کی یاد دلاتا ہے۔ سال 1971 میں جب نردیشک راج کھوسلا کی فلم میرا گاؤں میرا دیش نے بڑے پردے پر دستک دی تو گاؤں کی مٹی، رشتوں کی گرماہٹ، ڈاکوؤں کا خوف اور ان کے بیچ پنپتی محبت، اس فلم نے درشکوں کو ایک الگ ہی دنیا میں پہنچا دیا۔ فلم میں دھرمیندر اور آشا پاریکھ کی جوڑی تھی جبکہ ونود کھنہ نے کھلنائک کے روپ میں اپنی دمدار اداکاری سے سب کا دھیان کھینچا۔ فلم باکس آفس پر نہ صرف کامیاب رہی بلکہ دھرمیندر اور ونود کھنہ دونوں کے اسٹار ڈم کو نئی اونچائی ملی اور اسی فلم کا ایک گیت ہے جو ساون کے گزر جانے کے بعد بھی دل میں اپنی جگہ بنائے رکھتا ہے۔ آنند بخشی کے لکھے ان الفاظ کو جب لتا منگیشکر اور محمد رفیع صاحب کی آواز ملتی ہے تو بیتے ہوئے موسم کی تصویر آنکھوں کے سامنے

0: کے ساتھ میں محمد زبیر. نئی دلی میں 18वां برکس شکھر سمیلن آج سمپن ہو گیا. پردھان منتری نریندر مودی نے اس بات پر بل دیا کہ برکس کی وویدھتا ہی اس کی پہچان بنی رہے, سہیوگ پریرنا ہو اور پرگتی مانوتا کے ہت میں یوگدان دے. دو دن کے شکھر سمیلن کے آخری دن سماپن بھاشن میں پردھان منتری نے کہا کہ برکس صرف دیشوں کا سموہ نہیں بلکہ سمادھانوں کا پارستھتکی تنتر ہے.
1: آپ سب کی موجودگی, برکس کی بڑھتی ریلیونس, اوپننیس اور انکلوزیونیس کا پرمان ہے. پچھلے دو دنوں کی ہماری چرچاؤں نے ہمارا وشواس اور مضبوط کیا ہے کہ برکس کیول دیشوں کا سموہ نہیں سولوشنز کا ایکو سسٹم ہے.
0: شری مودی نے آشا پرکٹ کی کہ شکھر سمیلن میں اپنایا گیا نئی دلی گھوشنا پتر ساجھا ویژن اور بھوشیہ کے سہیوگ کے لیے اسپشٹ دشا دے گا.
1: ہم آشا کرتے ہیں اس سمیٹ سے اس میں ایڈاپٹ کیا گیا نیو دہلی ڈکلیریشن ہمارے شیئرڈ ویژن اور فیوچر کوآپریشن کو اسپشٹ دشا دے گا. ہمیں سبھی آؤٹ کمس کو سمےبد ایکشن اور لاسٹ مائل امپیکٹ سے جوڑنا ہوگا. ہمارے فریم ورک فائل سے آگے بڑھ کر ریئل لائف میں امپیکٹ پیدا کرے, اس کے لیے ہم سب مل کر کام کریں گے.
0: پردھان منتری نے کہا کہ برکس اب اپنے تیسرے دشک میں پرویش کر رہا ہے, اس لیے دنیا اب اس سموہ سے صرف وچاروں اور وعدوں کی نہیں بلکہ ٹھوس پرناموں کی امید کرتی ہے. پردھان منتری نے برکس کے اگلے ادھیکش کے طور پر چین کو شبھ کامنائیں دی. اس سے پہلے آرمبھک بھاشن میں پردھان منتری نے کہا کہ برکس کے بھیتر وکست سمادھانوں کے لابھ کیول سموہ تک ہی سیمت نہیں ہونے چاہیے. اس سے پہلے پردھان منتری مودی نے سمیلن کے دوسرے اور آخری دن برکس سہیوگی دیشوں کے نیتاؤں کا سواگت کیا. ودیش منترالے نے کہا ہے کہ نئی دلی میں آج سمپن برکس شکھر سمیلن کے کئی ٹھوس اور وکاس کیندرت پرنام نکلے. ودیش منترالے میں آرتھک سمبندھوں کے سچیو سدھاکر دلیلا نے کہا کہ الگ الگ وشیوں پر 50 سے ادھک ٹھوس پرنام حاصل کیے گئے. انہوں نے اسے بھارت کی برکس ادھیکشتا کی بڑی کامیابی بتایا. پردھان منتری نریندر مودی نے آج برکس سمیلن سے اتر وشو نیتاؤں کے ساتھ کئی دوپکشی بیٹھکیں کی. پچھلے تین دن میں شری مودی نے راشٹرادھیکشوں اور سرکار کے پرمکھوں کے ساتھ 15 بیٹھکیں کی. انہوں نے دنیا کے نیتاؤں اور انتراشٹری سنستھاؤں کے پرمکھوں کے ساتھ کئی انوپچارک بیٹھکیں بھی کی. پردھان منتری مودی نے آج کزاکستان, مصر, انڈونیشیا, فلیپینز, دکشن افریقہ, برونڈی, نائجیریا اور یوگانڈا کے نیتاؤں کے ساتھ دوپکشی بات چیت کی. پردھان منتری نے برونڈی کے راشٹرپتی, نائجیریا اور یوگانڈا کے اپراشٹرپتی کے ساتھ بھی بیٹھک کی. گرہ اور سہکاریتا منتری امت شاہ نے بھارتیہ رتن اور آبھوشن ادیوگ سے یہ سنشچت کرنے کا آہوان کیا کہ پریوگ شالا میں اتپادت ہیروں کا سمپورن پارستھتکی تنتر اور ونرمان شرنکھلا پوری طرح سے بھارتیہ ہاتھوں میں رہے. انہوں نے آج ممبئی میں 52वें بھارت رتن اور آبھوشن پرسکار سماروہ میں کہا کہ پریوگ شالا میں اتپادت ہیروں سے اس کے ویاپار کا سوروپ بدل رہا ہے. شری شاہ نے کہا کہ پچھلے 12 ورشوں میں سرکار نے دیش میں کئی بڑے پریورتن کیے ہیں. گرہ منتری امت شاہ نے گھوشنا کی ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے کاریہ کرتا, راشٹریہ جنتانترک گٹھ بندھن این ڈی اے کے سہیوگی دل اور کئی سوئم سیوی سنگھن 17 ستمبر سے 17 اکتوبر تک مہینے بھر دیش بھر میں سیوا سنکلپ ابھیان چلائیں گے. ممبئی میں آج شری شاہ نے کہا کہ 17 ستمبر کو پردھان منتری نریندر مودی کا جنم دن ہے اور اس ورش اکتوبر میں مکھیہ منتری اور پردھان منتری کے روپ میں ان کے سارجنک جیون کے 25 वर्ष पूरे होंगे. انڈونیشیا میں خراب موسم کے کارن جاوا ساگر میں 240 سے ادھک یاتریوں کو لے جا رہی ایک نوکا الٹ گئی. حادثے میں 6 لوگوں کی موت ہو گئی ہے. قریب 130 یاتری اور چالک دل کے سدسیہ لاپتہ ہیں. بچاؤ دل میں اب تک 107 لوگوں کو سرکشت نکال لیا ہے. تلاش اور بچاؤ ابھیان جاری ہے. راشٹرپتی دروپدی مرمو نے گنیش چترتھی کی پورو سندھیا پر دیش واسیوں کو شبھ کامنائیں دی ہیں. اپنے سندیش میں راشٹرپتی نے کہا کہ بھگوان گنیش گیان سمردھی اور شبھ شروعات کے پرتیک ہیں. اس کے ساتھ ہی یہ سماچار بلٹین سماپت ہوا.
2: This is آکاشوانی. The news read by Reshma Tiwari. The 18th BRICS summit concluded in New Delhi today, with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS' diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said BRICS is not merely a grouping of nations, but an ecosystem of solutions. He said the discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction. Mr. Modi expressed hope that the New Delhi Declaration adopted at the summit would provide clear direction for a shared vision and future cooperation. He stressed the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact.
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें अडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
2: Earlier in his opening remarks, Prime Minister Modi said special emphasis had been placed on enhancing resilience within the BRICS grouping, as pandemics, climate disasters and supply chain disruptions have shown that no crisis remains confined to one region in today's interconnected world. Prime Minister Narendra Modi held a series of high-level bilateral engagements on the sidelines of the BRICS summit in New Delhi. Over the past 3 days, Mr. Modi held 15 meetings with heads of state and government, besides several pull-aside meetings with world leaders and heads of international institutions. The meetings provided an opportunity to strengthen bilateral ties, discuss issues of mutual interest, and exchange views on regional and global developments. Union Home Minister Amit Shah has called upon the Indian gems and jewellery industry to ensure that the entire ecosystem and manufacturing chain of lab-grown diamonds remains firmly in Indian hands. Addressing the 52nd India Gems and Jewellery Awards ceremony in Mumbai, Mr. Shah said that lab-grown diamond market, in terms of volume, is expected to become nearly 50 times the size of the current diamond market, describing it as a monumental opportunity for India. In Indonesia, the death toll has risen to 6 after a ferry carrying more than 240 people overturned due to bad weather in the Java Sea today. Nearly 130 passengers and crew members remain missing. Indonesian rescuers said at least 107 people have been rescued so far, as search and rescue operations continue around the vessel's last known location. India has condemned the attack on the commercial vessel MT Al-Ghaya off the coast of Oman today. In a statement, the Indian embassy in Oman said 13 Indian crew members have been rescued so far, while search and rescue operations are continuing for one missing Indian national. The embassy said it is closely monitoring the situation and coordinating with Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. It also thanked the Omani authorities for their support in rescuing the Indian nationals. President Draupadi Murmu has extended greetings on the eve of Ganesh Chaturthi. In her message, the president said that Lord Ganesha symbolizes wisdom, prosperity, and auspicious beginnings. President Murmu prayed that Lord Ganesha brings happiness, peace, good health, and prosperity into everyone's lives. In men's cricket, India defeated Afghanistan by 7 wickets in the first T20 international of the 3-match series in Delhi tonight. Chasing a target of 157 set by Afghanistan, India scored 157 for 3 in 13.4 overs. Earlier, Afghanistan made 156 for 8 in their stipulated 20 overs. In hockey, India's men's and women's teams have clinched the Junior Asia Cup titles at Mochi in China today. Both the Indian men's and women's teams have also qualified for the Junior Hockey World Cup by winning their respective Asia Cup titles. And that is the end of this news bulletin.
3: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।